0: đi ông.
1: Ê, có đây nhọn, nhọn.
2: Đấy, mà sao nào khi phải giặt vào nhà của. Ông muốn đi chung đêm rồi nè mù.
0: Ê, à xin lỗi, dù rồi vào quạch, dù rồi kia anh. Ông bị chá lời đi. À, nhà nà zumbi. Mà sao nà zumbi kà bị chơi cùng mê. Bụng đá rồi nè, mà kà nà nhạc tìm mặt bì. Nhưng nhiều nè gà đi mà rồi bọc xe kè.
3: Vì dụ,
0: xếp mai có lỡ nè.